inače bolje znaju bez dileme. Biraš mene. Počnimo bez veze i reci tom tvom da zaveže, opusti se. Priđi bliže. Sad već kasno je.

Idi sa druže moj ljubavi, pjesmu mi ponesi, mojoj ti. Dalje sad mogu sam počinak, ovdje ja ću naći ili ti. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dečaci ko ja, kad ne bude mene,

26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

0: Ting. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tomatelo marku 30. Jadro napolitanke 430 grama Kraš 4,50. Pepsi 330 ml marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS. Marketing.
3: Znamenje moje domovine.
4: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
3: Crtice umnih ljudi Bosne.
5: Nama se danas pokušava prodati priča kojom bi mnogo novca, još više novca, moglo kupiti sreću, ljubav, radost. Uporno nas se pokušava navesti da zaboravimo da nije bogat onaj ko ima mnogo, nego onaj kome ništa ne treba. Zašto naša današnja kultura nama ne da da živimo, da budemo ono što jesmo? Zato što današnjoj zapadnoj kulturi ne trebaju živi ljudi, nego potrošači. A da biste bili potrošač, vi morate stalno željeti da više imate i biti spremni da stalno više kupujete i trošite. A da biste stalno željeli, ne smijemo vam dozvoliti da počnete se baviti sami sobom i svojim životom. Zato evo vam jeftini, ako treba, besplatni mobiteli da bez prestanka pišete i primate SMS-ove u kojem nema ničega osim informacije. Evo vam 79 TV programa na kojima će se vrtiti strašno atraktivne kobajagi uzbudljive emisije koje vam ne daju da se sastanete sa sobom. Djevad Karahasa.
3: Znamenje moje domovine.
4: Bosna. Da prostiš, jedna zemlja imade i posla, i posa da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: Poštovani slušaoci, na kioscima širom Bosne i Hercegovine u današnjem dnevnom avazu čitajte. Građani se guše, vlast sa

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend. Banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml. Tovatelo Marku 30. Jadro napolitanke 430 grama Kraš 4,50. Pepsi 330 ml. Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovanju.

0: Dobošća, 88,2 MHz. Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nama se danas pokušava prodati priča kojom bi mnogo novca, još više novca, moglo kupiti sreću, ljubav, radost. Uporno nas se pokušava navesti da zaboravimo da nije bogat onaj ko ima mnogo, nego onaj kome ništa ne treba. Zašto naša današnja kultura nama ne da da živimo, da budemo ono što jesmo? Zato što današnjoj zapadnoj kulturi ne trebaju živi ljudi, nego potrošači. A da biste bili potrošač, vi morate stalno željeti da više imate i biti spremni da stalno više kupujete i trošite. A da biste stalno željeli, ne smijemo vam dozvoliti da počnete se baviti sami sobom i svojim životom. Zato evo vam jeftini, ako treba, besplatni mobiteli da bez prestanka pišete i primate SMS-ove u kojem nema ničega osim informacije. Evo vam 79 TV programa na kojima će se vrtiti strašno atraktivne kobajagi uzbudljive emisije koje vam ne daju da se sastanete sa sobom. Džavad Karahasa.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.
3: Radio Bogošća, 88,2 MHz FM stereo.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tomatello marku 30. Jadro napolitanke 430 grama Kraš 4,50. Pepsi 330 ml marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: kampovati je lako uz akciju Anko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tovatelo Marku 30. Jadro Napolitanke 430 grama Kraš 4,50. Pepsi 330 ml Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
0: Anko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nama se danas pokušava prodati priča kojom bi mnogo novca, još više novca, moglo kupiti sreću, ljubav, radost. Uporno nas se pokušava navesti da zaboravimo da nije bogat onaj koji ima mnogo, nego onaj kome ništa ne treba. Zašto naša današnja kultura nama ne da da živimo, da budemo ono što jesmo? Zato što današnjoj zapadnoj kulturi ne trebaju živi ljudi, nego potrošači. A da biste bili potrošač, vi morate stalno željeti da više imate i biti spremni da stalno više kupujete i trošite. A da biste stalno željeli, ne smijemo vam dozvoliti da počnete se baviti sami sobom i svojim životom. Zato evo vam jeftini, ako treba, besplatni mobiteli da bez prestanka pišete i primate SMS-ove u kojem nema ničega osim informacije. Evo vam 79 TV programa na kojima će se vrtiti strašno atraktivne kobajagi uzbudljive emisije koje vam ne daju da se sastanete sa sobom. Džavad Karahasan.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.
3: Radio Vogoša, 88,2 MHz FM stereo.

0: Radio. Vogošć.
1: Poštovani slušaoci, dalje ste na talasima Radija Vogošća. Došlo je vrijeme da se ja lagano pozdravim sa vama. Moje ime je Azra Grbo i uživala sam i ovog jutra i popodne da se družimo zajedno u jutarnjem programu i popodnevnom programu. Ono što slijedi od 14 sati jeste druženje sa kolegom Edhemom Đuhom. Evo, on je već tu raspoložen, onako raduje se da bude sa vama sve do 20 sati. Danas slušat ćete mnogo dobre muzike, sigurno možda malo manje priče, ali nekad nam to i godi, samo dobra muzika da nas fino raspoloži. Hvala što smo se družili. Ćao!

0: Magazin. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend. Banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml. Tomatelo marku 30. Jadro napolitanke 430 grama. Kraš 4,50. Pepsi 330 ml. Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada violeta 4,45.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje poslije podnevnog programa Radija Vogošća. 14 sati je i aman 2 minute. Moje ime je Edem Đuho i dušu se danas sa vama uz dosta dobre muzike, malo priče, što je najbitnije, da će biti dosta vaših muzičkih želja i one muzike koje nikad niste čuli ili niste obraćali pažnju na njih. Za sami početak, temperatura u Vogošću je oko 32 stepena, a kakav je atmosferski pritisak, to stvarno ne znam, ali znam da je zagađen dosta zrak, isto kada je zima, pa kažu da je zrak dosta zagađen, ali nema veze. Muzika je tu da raščisti sve stvari. Barbarella, Ljubav je tajna, pjesma koju možda nikad niste čuli, a pjeva je Aleksandra Radović, u stvari posudila je svoj glas ovom bendu koji nikad

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tomatello marku 30. Jadro napolitanke 430 g Kraš 4,50. Pepsi 330 ml marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nama se danas pokušava prodati priča kojom bi mnogo novca, još više novca, moglo kupiti sreću, ljubav, radost. Uporno nas se pokušava navesti da zaboravimo da nije bogat onaj ko ima mnogo, nego onaj kome ništa ne treba. Zašto naša današnja kultura nama ne da da živimo, da budemo ono što jesmo? Zato što današnjoj zapadnoj kulturi ne trebaju živi ljudi, nego potrošači. A da biste bili potrošač, vi morate stalno željeti da više imate i biti spremni da stalno više kupujete i trošite. A da biste stalno željeli, ne smijemo vam dozvoliti da počnete se baviti sami sobom i svojim životom. Zato evo vam jeftini, ako treba, besplatni mobiteli da bez prestanka pišete i primate SMS-ove u kojem nema ničega osim informacije. Evo vam 79 TV programa na kojima će se vrtiti strašno atraktivne kobajagi uzbudljive emisije koje vam ne daju da se sastanete sa sobom. Džavad Karahasan.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta.

Tačno je 15 sati i 30 minuta. Dobar dan još jednom. Družimo se u pismu Majskog šilka. Moj ime je Čuho. Ispunjavat ću danas vaše sve muzičke želje koje poželite, koje su normalno narodne, koje su fine pjesme. I one nešto su manje fine, nebitno. U pismu Majskog šilka možete da šaljete svoje Viber poruke na 062 04 5 118, ili da zovete na telefon 434 88 8, predvoje 033. Bio to prije svega prije ovog džingla, bio je Semir Cerić Koke, veliki pozdrav za momka koji je donio burger koji je odličan. Sad smo siti, možemo da radimo, možemo da ispunjavamo vaše muzičke želje. Za sami početak idemo s jednom kišnom pjesmom. Kako svi kažu, danas će kiša, pa kaže Zorica Marković, lite kiše, ugasta ve požare više.

Beto Semir Has, Semir Jahić i ono čudo jedno. U nastavku ćemo slušati Šerifa Konjevića za Mirzuj ovo malo duše, zatim Mihada Libegovića metar neba za Samru. Uživajte u svojim muzičkim željama, što da kažem, samo Viber broje 062-045-118, a fiksni ili ti ga, kako je danas zovu, stvarno ne znam, ovaj telefon, kutija. Stipkama je 434-888. Znači, Šerif Konjević, ovo malo duše, pa uživajte.

Bio je to Haridžinović i muštuluk, za muštuluk bi dao, ne znam ja, šta bi on, ne, sva šta bi nešto dobili. Dobili smo jednu poruku od Dina. Ja sam da Din živi u Kanadi ili negdje tako slično. Nebitno, kaže, selam alejkum, moj dobri ide gospodine, godine prolazi, ali se ma...

I dok slušam ovu lijepo Sjemenovu pjesmu, hajdemo dalje Moja tugo, samo da kažem da ćemo slušati o Šemsu Suljaković, zatim tačno u 16 sati i 50 minuta Znamenje, a u 17 sati ide Hadžibega, a posle Hadžibega smo opet mi tu, pa ćemo i dalje ispunjavati vaše muzičke želje.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nama se danas pokušava prodati priča kojom bi mnogo novca, još više novca, moglo kupiti sreću, ljubav.

0: ljudskost. Uporno nas se pokušava navesti da zaboravimo da nije bogat onaj ko ima mnogo, nego onaj kome ništa ne treba. Zašto naša današnja kultura nama ne da da živimo, da budemo ono što jesmo? Zato što današnjoj zapadnoj kulturi ne trebaju živi ljudi, nego potrošači. A da biste bili potrošač, vi morate stalno željeti da više imate i biti spremni da stalno više kupujete i trošite. A da biste stalno željeli, ne smijemo vam dozvoliti da počnete se baviti sami sobom i svojim životom. Zato evo vam jeftini, ako treba, besplatni mobiteli da bez prestanka pišete i primate SMS-ove u kojem nema ničega osim informacije. Evo vam 79 TV programa na kojima će se vrtiti strašno atraktivne kobajagi uzbudljive emisije koje vam ne daju da se sastanete sa sobom. Džavad Karahasan.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

Kad je najbolje, mi ćemo da nastavimo sa dobrom muzikom. U nastavku Saša Matić i ministarke Zvijer, a poslije toga ide Hadžibeg, Fata, Juzer i Sarajevski golub. Mi ćemo se čuti tačno u 17 sati 30 minuta. Do tada budite i dalje na talasima Radija Vogošća.

0: rekao Hadžibek.
1: Nevjesta, tahta, poša, perda, poguzija i sarajevski golub. Priča je Fata Sabahile uz kahu kako je kojni Zubejdio najmlađi doveo nevjestu svanaka na mašnu. A šćare se vidi da je rasla u stranjskoj državi, ne umije naši hadjeta ani govora. Rekla je sve krva, de turde tu tefsiju na tahta pošu i prebaci deku preko perde. Ona hudnica nosala onu tepsiju, nije znala kuće sa njom, dok joj se nije čovjek vratio sa posla, pa joj rekao da je tahta poša ona daska iznad basamaka, a perda ograda na basamacima. I opet nije znala, pa ga upitala šta su ti bolan basamaci. Tako ti je i mutetala Vesna učila naše riječi jadete, pa se okanila kad su jednom pitala s kim su to pričala na telefon, a ona rekla s rahmetli šerifom. Otac u tetku šerifu svi zvali rahmetli šerifa. Zubejdina snaha je došla u akšam i nazvala svima dobroveče, pa je čovjek rekao da se u njih govori akšam hajla, a ona ti otad u svako doba dana nazivala akšam biles sabahil. Ne hoćeš je pometat, ali bio se vas da ispati ha nasmi izgledajući se, te ona primijeti i prestade akšame nazivat, ali stade govorit prijatno i kad uđe i kad izađe. A oni joj se nastaviše podsmijavat. Ne valja im to, bili bi mi izmahali suđe bili za Ibreta u Sarajevu i kamoliđe drugo. Ko kad smo iznikteni, ko kad sve radimo i zovemo drugačije nego ostali svijet. A mi tu se moramo suđe brzo objeknuti, ali s nama nije lahko umahali bez beli. Moraš naučiti jezik, riječ, jadete i nekako. Hajdi nauči naše i šarete. Samo da vam još ovo reknem dok nisam zaboravio. Pričalo se pozadugo u šeheru kad jedan poznati slikar doveo ženu iz Slovenije, a ona se plaho trudila da primi sve naše, pa je za godinu dana pričala ko da je rođena Sarajka. Jednom tako bila s jerancama na kahvi i otpoče priča o ljudima čiji je čovjek veći poguzija, biva koliko koji more pojesti. Kad će ti Slovenka, moj Afan je pravi poguzija, kad na večer dođe kasno sve poguzi po kući. I tako, niko nikad nije Sarajevom odo, a da ga sarajevski golub nije posruo.

ko će ga znat šta ko kome govori u današnji vakat. Meni je moja mati govorila, šćeri Fatima, dobro me poslušaj i zapamti, muškinju ti je najdraži miris domaćeg hljeba. Ako hoćeš da ga zadržiš, nek vas da kuća mirše na tek ispečan hljeb. Nemoj da bi mećala sud u sud, oženjit se bončko čovjek nad. Jestvala, dobro ti je govorila za hljeb, a ovo zasuđe, ko zna, more bit bi i tu bila u pravu, pošto nisam doveo još jednu nate. Znala mi je rijet, nemojte nikad safun iz ruke u ruku jedno drugom davat. Čuj safun, što li to? Čuj što? Da se ne bi zamrzili moju zeire, a more se tako i mu jasil dobiti. Ej, sad si ga vala zelena uzbrala. Jok ja, jesmo li mi ikad davali safun iz ruke u ruku? Nismo, koliko ja pamtim. Jesmo se zamrzili? Nismo. A ne imamo ni mu jasir, hvala dragom Allahu. Eto vidiš da je tako. Haj bez belda je tako, čim nije drugačije. A znaš ti, Uzeire, šta je meni mati rekla kad sam pošla za te? Pa zar ima još nešto što mi još nisi rekla šta je te mati rekla? Bez belda ima. Koliko te je ispraćala i savjetovala, dobro si kako i došla za me. Zafrkaj se ti koliko hoćeš, ali sam se sto put sjetila šta mi je govorila. Šćeri Fatima, ne do Bog ni od kog iskat. Bezbel ne ima ništa gore, ali mi je i ovo rekla. Jedino kad išćeš od čovjeka, moraš ga u oči gledat. Ako moradneš i od djece za iskat, obočeš glavu. Dobro ti je rekla, nek su on nama živi i zdravi, pa kako god. Aslić je kiša u zire. Kaka kiša ženska glava, niđe oblačka ne ima. Znadem ja, kad god meljem kahu, ako mi pomave ni ruka od blina, eti kiše, jel kakje promjene vremene. More biti je tako prije bilo, uvaj vakat sve se izokrenulo, pa i taj tvoj mlin more slagat. Jok on moju zere nikad nije slago, pa neće ni sad. Ponezde ti kišobran kad pođeš da platiš svjetlo. Haj Boga ti ne sluti, neće li nas malo sunce ogrijeti? Ima li dje ljepše na Dunjaluku ko u nas u Sarajevu na proljeće? Bez belda ne ima. More bi što su nake one sarajevske zime zagušljive i mračne, pa kad obehara ako da si iz džehennema prešao u dženet, ne budi primijenjen. Haj zađo na sokak, strefi me vlika kap, da izvineš posred nosa, a ja nike šuober ne uzeh. E neću se vala vraćat taman do gole kože pokisu. Koda moraju ove žene vas da biti pravi.

Sinoć je moja kemica s Malte zakšamlačio, upao u sevdah, pa me zove u gluho doba noći. Moje peže, hađbeže, kad smo se mu nevera ja zabavljali, mi bi izađi, obiđi sve one kafiće, pa bi otiđi na ćevape. Ja uzmem desetku, a u mene mu nevera peticu. Pojede samo tri ćevapa i meni ostavi ona dva, elhamdulillah. A sad kad odemo na ćevape, ja uzmem desetku, a u mene mu nevera naruči 15 i to učitav somun sa puno luka u kajmaku. Nisi rekao ni bismila, niće ništa u sahanu nema. Ne treba ga ni prat, svega ga potrav. A ima još ta mašala, ne ureklo se. Ma nek ima uzere, neka meni moje mu nevere, ja nju meščini sad više volim. Nekad je samo tri ćevapa mogla pojesti. Ah, šta ćeš moje kemice, ljubav je to. A i mladu ste vi, nema vam ni po 30, ali u evrima.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tomatello marku 30. Jadro napolitanke 430 grama Kraš 4,50. Pepsi 330 ml marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Vijesti Radija Vogoša.
2: Poštovani slušaoci, pratite vijesti Radija Vogošća. 14 zastupnika u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uputilo je na preko 800 adresa u Evropi, SAD-u i Ujedinjenom Kraljevstvu inicijativu za hitno preispitivanje i privremenu suspenziju sporazuma o uspostavljanju specijalnih i paralelnih odnosa između Srbije i BH entiteta RS. Kako su naveli, ovaj sporazum se koristi u svrhu ugrožavanja suvereniteta Bosne i Hercegovine, političke neovisnosti BiH i negiranja presuda međunarodnih sudova. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da nakon sahrane Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine u BiH, uz državne počasti u Beogradu zvaničnici Evropske unije trebaju razjasniti veoma važno

0: zaista teškom, teškom stanju. U ovom preslagivanju novog svjetskog poretka ovako male zemlje kao što je Bosna i Hercegovina i tekako vide težak izazov. Na tom nivou je potrebna mudrost, iskustvo, znanje, blagovremena informacija i trebamo odlučne ljude koji su u stanju da se suprotstave interesima kako susjeda, tako i ovim globalnim i ekonomskim i sigurnosnim izazovima. Kao što svi znamo, naš kandidat i čovjek koji je u stanju da odgovori tom zadatku je predsjednik Bakir Izetbegović. Federacija Bosne i Hercegovine je onaj centralni nivo vlasti vrlo važan i sa aspekta privrednih, financijskih tokova, kvaliteta života i kako je važan faktor i opstojnosti, održivosti Bosne i Hercegovine. Ona se u ovom trenutku nalazi u jednom izuzetno teškom stanju. Po svim pokazateljima zvaničnih institucija u ozbiljnoj smo krizi. Jednostavno i rečeno na iskren način je da je Federacija Bosne i Hercegovine ušla u jednu spiralu zaduživanja koja je vrlo, vrlo opasna. Što se tiče kantona Sarajevo, na ovom nivou imamo jako potentnu vlast, ali kao što znamo oni su zbog problema, zbog zaduživanja, nekvalitetnog rada kada su u pitanju komunalna preduzeća doveli građane u jedno stanje nezadovoljstva po pitanju pružanja ovih komunalnih usluga i sve ove probleme prouzrokovane s aspekta sigurnosti sa državnog nivoa i pada i katastrofe u ekonomiji i financijama uz silnu inflaciju je zaista potrebno da se ovim procesima pristupi na jedini mogući način, a to je da realno sagledamo situaciju, da imamo strateška opredjeljenja, pripremimo programe i kadrove koji će zakonito, stručno, odgovorno, transparentno da vode procesi koji za cilj imaju prije svega da zaustavimo sva ova negativna kretanja, a onda da vratimo državu Bosnu i Hercegovinu, posebno Federaciju i Kanton Sarajevo u onom pravcu razvoja.
1: Skup u Semizovcu još jednom je pokazao značaj direktnog razgovora sa građanima u oči predstojećih izbora.
2: Toliko u Vogošanskoj hronici za večeras. Budite sa nama i sutra u istom terminu. Do tada hvala za pažnju i doviđenja.

0: Boboš Radio je vaš pun pobojak.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Nama se danas pokušava prodati priča kojom bi mnogo novca, još više novca, moglo kupiti sreću, ljubav, radost. Uporno nas se pokušava navesti da zaboravimo da nije bogat onaj ko ima mnogo, nego onaj kome ništa ne treba. Zašto naša današnja kultura nama ne da da živimo, da budemo ono što jesmo? Zato što današnjoj zapadnoj kulturi ne trebaju živi ljudi, nego potrošači. A da biste bili potrošač, vi morate stalno željeti da više imate i biti spremni da stalno više kupujete i trošite. A da biste stalno željeli, ne smijemo vam dozvoliti da počnete se baviti sami sobom i svojim životom. Zato evo vam jeftini, ako treba, besplatni mobiteli da bez prestanka pišete i primate SMS-ove u kojem nema ničega osim informacije. Evo vam 79 TV programa na kojima će se vrtiti strašno atraktivne kobajagi uzbudljive emisije koje vam ne daju da se sastanete sa sobom. Džavad Karahasan.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade.

0: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend. Banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml. Tomatelo marku 30. Jadro napolitanke 430 grama kraš 4,50. Pepsi 330 ml. Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada violeta 4,45.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Anla kad su jednom pitao s kim su to pričala na telefon, a ona rekla s rahmetli šerifom. Otac u tetku šerifu svi zvali rahmetli šerif. Zubejdina snaha je došla u akšam i nazvala svima dobroveče, pa je čovjek rekao da se u njih govori akšam hajla, a ona ti otad u svako doba dana nazivala akšam biles sabahil. Ne hoćeš je pometat, ali bio se vazda ispati ha nasmi izgledajući se, te ona primijeti i prestade akšame nazivat, ali stade gord prijatno i kad uđe i kad izađe, a oni joj se nastaviše podsmijavat. Ne valja im to, beli bi mi izmahali suđe bili za Ibretavu, u Sarajevu i kamoli gdje drugo. Ko kad smo iznikteni, ko kad sve radimo i zovemo drugačije nego ostali svijet. A mi tu se moramo suđe brzo obiknuti, ali s nama nije lahko umahali bez beli. Moraš naučiti jezik, riječ i adete i nekako. Hajdi nauči naše i šarete. Samo da vam još ovo reknem dok nisam zaboravio. Pričalo se pozadugo u šeheru kad jedan poznati slikar doveo ženu iz Slovenije, a ona se plaho trudila da primi sve naše, pa je za godinu dana pričala kuda je rođena Sarajka. Jednom tako bila s jerancama na kahvi i otpoče priča o ljudima čiji je čovjek veći poguzija, biva koliko koji more pojest, kad će ti Slovenka, moj Afan je pravi poguzija. Kad naveče dođe kasno sve poguzi po kući. I tako, niko nikad nije Sarajevom odo, a da ga sarajevski golub nije posruo.

jel je stisni, jel me sebi digni. I dižel te, gdje će me dić nosite dobrina da me je digo, ne bi sad ovdje s tobom sjedla. Stisnu se halva, ja šta radi? Dobro se sjećam kako mi je tad bilo, veli fata i uzdah. Nešto konta, sa ženama ti je najbolje ne započinjat nikakve rasprave, a kamoli svađe, jer one pamte i ono što je svak zaboravio i kad se posvadiš sve ti izbifla ko da iz knjige čita kad si joj šta rekao, kako si je krivo pogledao i kad si joj svu familiju spomenu. Ja. A znadeš ti, Uzeire, šta je meni mati govorila dok sam bila curo? Bezbel da znam, 100 puta si mi rekla. Kad se udaš, ne imati nazad. Ne imaš rašta ni u Miljacku jer je plitka, nego ti gore na djevojačku stijenu, tašnu oko vrata i jallah i bismila bez dina i mana. Jest, i to mi je znala rijet, ali mi je govorila i ovo. Šćeri Fatima, dobro pazi, udaš se za bega, bit ćeš begovica. Za seljaka, bit ćeš seljanka. Ako se udaš za vlaha, bit ćeš vlahinja, a za cigana bit ćeš ciganka. Odeš li za insana, bit ćeš vazda hanuma, pa ti vidi. Ko biva, za kogod odeš, zaboravi sve svoje i moraš po njihovo. Dobro ti je rekla mati, samo ti nije rekla šta ćeš biti ako se udaš za pisca. Nisam se ja ni udala za pisca, nek za insana. I bel sam bila hanuma, a i sad sam. Ne treba mi ništa više. Haj nek se ti udala pa kako god. Šta li ove današnje matere govore s čerima kad se hoće udati? Pita me Fata Sabah ili Prikah. A ko matere savjetuju za njihovo dobro bezbeli, prenose sve ono što su one naučile od svojih matera. Iako one moje zere, meš čini da u današnji vakat govore što nikad govorile nisu, zato im se brzo i vrati. A šta će im to govoriti? Osli da ne trpe puno i da se imaju gdje vratiti. Ko će ga znat šta ko kome govori u današnji vakat? Meni je moja mati govorila, šćeri Fatima, dobro me poslušaj i zapamti. Muškinju ti je najdraži miris domaćeg hljeba. Ako hoćeš da ga zadržiš, nek vazda kuća mirše na tek ispečan hljeb. Nemoj da bi mećala sud u sud, oženčet se bončko čovjek nati. Jest vala, dobro ti je govorila za hljeb, a ovo zasuđe, ko zna, more bit bi i tu bila u pravu, pošto nisam doveo još jednu nate. Znala mi je rijet, nemojte nikad safun iz ruke u ruku jedno drugom davat. Čuj safun, što li to? Čuj što? Da se ne bi zamrzili moju zeire, a more se tako i mu jasu dobiti. Eh, sad si ga vala zelena uzbrala. Jok ja, jesmo li mi ikad davali safun iz ruke u ruku? Nismo, koliko ja pamtim. Jesmo se zamrzili? Nismo. A ne imamo ni mu jasir, hvala dragom Allahu. Eto vidiš da je tako. Haj bezbel da je tako, čim nije drugačije. A znadeš ti, Uzeire, šta je meni mati rekla kad sam pošla za te? Pa zar ima još nešto što mi još nisi rekla šta je te mati rekla? Bezbel da ima. Koliko te ispraćala i savjetovala, dobro si kako i došla za me. Zafrkaj se ti koliko hoćeš, ali sam se 100 puta sjetila šta mi je govorila. Šćeri Fatima, ne do Bog ni od kog iskat. Bezbel ne ima ništa gore, ali mi je i ovo rekla. Jedino kad išćeš od čovjeka, moraš ga u oči gledat. Ako moradneš i od djece za iskat, oborit ćeš glavu. Dobro ti je rekla, nek su on nama živi i zdravi, pa kako god. Asli će kiša u zire. Kaka kiša ženska glava, niđe oblačka ne ima. Znadem ja, kad god meljem kahu, ako mi pomave ni ruka od blina, eti kiše, jel kakje promjene vremene. More biti je tako prije bilo, ovaj vakat sve se izokrenulo, pa i taj tvoj mlin more slagat. Jok on moju zere nikad nije slago, pa neće ni sad. Ponezde ti kišobran kad pođeš da platiš svjetlo. Haj Boga ti ne sluti, neće li nas malo sunce ogrijati? Ima li dje ljepše na Dunjaluku ko u nas u Sarajevu na proljeće? Bezbel da ne.

More bi što su nake one sarajevske zime zagušljive i mračne, pa kad obehara ako da si iz džehennema prešao u dženet, ne budi primijenjen. Haj zađo na sokak, stref me vlika kap, da izvineš posred nosa, a ja nike šuobe ne uzeh. E neću se vala vraćat taman do gole kože pokisu, ko da moraju ove žene vazda biti u pravu.

Sinoć je moja kemica s Malte zapšamlučio, upao u sevdah, pa me zove u gluho doba noći. Moje peže, hađbeže, kad smo se mu nevera ja zabavljali, mi bi izađe, obiđe sve one kafiće, pa bi otiđe na ćevape. Ja uzmem desetku, a u mene mu nevera peticu. Pojede samo tri ćevapa i meni ostavi ona dva, elhamdulillah. A sad kad odemo na ćevape, ja uzmem desetku, a u mene mu nevera naruči 15 i to učitav somun sa puno luka u kajmaku. Nisi rekao ni bismila, niće ništa u sahanu nema. Ne treba ga ni prat, svega ga potrao. A ima još ta mašala, ne ureklo se. Ma nek ima uzeire, neka meni moje mu nevere, ja nju meščini sad više volim. Nekad je samo tri ćevapa mogla pojesti. Ah, šta ćeš moje kemice, ljubav je to. A i mladi ste vi, nema vam ni po 30, ali u evrima.

0: inflaciju, je zaista potrebno da se ovim procesima pristupi na jedini mogući način, a to je da realno sagledamo situaciju, da imamo strateška opredjeljenja, pripremimo programe i kadrove koji će zakonito, stručno, odgovorno, transparentno da vode procesi koji za cilj imaju prije svega da zaustavimo sva ova negativna kretanja, a onda da vratimo državu Bosnu i Hercegovinu, posebno Federaciju i Kanton Sarajevo u onom pravcu razvoja.
1: Skup u Semizovcu još jednom je pokazao značaj direktnog razgovora sa građanima u oči predstojećih izbora.
2: Toliko u Vogošanskoj hronici za večeras. Budite sa nama i sutra u istom terminu. Do tada hvala za pažnju i doviđenja.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, otkad sam se rodio, al sam kasno shvatio.